Napi malih ering genah hidul sang Banuwati inggih punike sirep merem punike melegelkan.

0: Nide Wiyakti Sang Prabu Duryodana.
1: Kiliwana sangku riku tetahaman arpat.
0: Nggih, di sisi lenan saking genahe punika wenten punika inggih talaga pas Wiyakti tetamanan sane dahating asri medap-dapan.
1: Renyu balik kehancane
0: nduaning ke ring tepin nyane medaging pun ke inggih balik masah.

kan di amune to tetikasan munging gambare tenenan nyen kene lakan nyedayang nulada.